Allmäktige evige Gud, vi tackar dig och priser ditt helige namn, för du är god och din barmhärtighet tar aldrig slut. Vi ber för den världsvida kyrke. Ge enhet mellan alla troende. Låt evangeliet ha framgång i alla land. Se nåde till det folket du gav dina löfter i den gamla pakt. Styrk forkynnere och missionärer och alla som strider troens gode strid. Här med alla kyrkor, alla bröder och systrar i utlandet som har utsatt för förföljelse. Där någon av dem må betala den yttersta pris för att följa dig. Men utan att vika en tomme. Håll fast i din sannhet, det ber vi dig om Gud. Vi ber för menigheten vår. Styrk oss genom ord och sakramenten. Ge oss mod och vilja till att tjäna dig i ord och handling. Håll din värnande hand över barn och unge och kall oss till ett liv i tro och tjänste för dig. Så vi kan bringa dig den frukten du kräver av oss. Förny oss i din nåde. Det ber vi dig om Gud. Vi ber för människor som har det ont, för sjuka och ensamma, för hemlösa, för flyktingar och krigsoffer, för alla som lider orätt och är undertryckt och för dem som nyligen kommit till landet vårt. Hjälp oss att vara en öppen dörr för dem och lära dem om dig. Hjälp oss till att värna om människans värld från livets begynnelse till livets slut. Det ber vi dig om Gud. Vi ber för vår världen. Bevar alla jordens folk från flom och törke och välsign oss med gott och tjänlig vär. Styrk vår vilje till att ta vare på jorden. Ge fred och frihet för folk och nationer och rättfärdighet i samfund, arbetsliv och skola. Välsign vårt fällskap och ge oss evne och vilje till att dela rättfärdighet. Ge oss din fred. Det ber vi dig om Gud.

Herren välsigne dig och bevara dig. Herren la sitt ansikt lyse över dig och vara dig nådig. Herren löfte sitt åsyn på dig och ge dig fred.

Har du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Hvis du har en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

Ja, det var Johan och Gunilla Sigvardsson vi hörte här. Håll alltid lykten klar och skinnande var sangen de framförde för härlighetens morgon. Johan och Gunilla Sigvardsson var det. Jim Chaney kommer nå. A Country Boy's Dream. Varsågod Jim.

Det är väl sånt att vi, för min egen del, där vi blir äldre och äldre, så ser vi bakover vad som har skett. Och så är det lätt för oss att bli tidlands på ett gär. Så ser vi där och så har vi sagt att vi har gjort vårt. Och så är det sånt att det är slik Gud har tänkt om oss. Han vet vad vi vill, han vill att vi ska göra. Och så, men det mest behagliga det är att slippa och välja sida, är det inte? Och då kan vi bara sitta där och så se vad andra gör och vara oeniga eller eniga om det. Men är det slik Jesus önskar? Nej, långt därifrån. Enten tjänar vi Jesus eller inte. Och jag tror att när en helgon kommer och så verkligen sätter oss på plats och ge oss en tryck med 230 volt på min teo, så blir vi i alla fall skvettende. Och så spörs det vilken sida du och mig hoppar ner på. Håper att du blir på den rätta sidan. Men frykt inte för imorgon, är det Svein Höllenbach som synger. Och är det något vi gör, så är det kanske jag fryktar för det som är färd med att komma eller det som har skett. Men han som har... Han håller sig ner till både fåglar och spörven och han är ner det han har skapat. Och oss. Men nu ska vi höra Svein Höllenbach som synger akkurat sangen. Frykt icke för imorgon.

Jag skulle sett i fjol, där var där ejan Moran, som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som det var döv. När hösten kommer så känner jag lätt. Där reser Moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette.